0: البحث في خلفياته ودوافعه وكيف نجح في الوصول إلى الكابينة بحكم موقعه وعمله، ولكن ما حدث بعد ذلك؟ تساؤلات كثيرة تطرح أيضا ما بين نظرية المؤامرة ونظرية الفشل الأمني. أموس علي شلوم لخ بوكر توف.
1: بوكر توف زكي.
0: تسدالك تتنينيم إفا مخدال شكولام كتبي ملاف كليلة بوكر.
1: אפשר תמיד להאשים את האומנים והאמירטים, לא? יש פה, תקשיב, יש פה אירוע עצום. פעם בחיל האוויר היו קוראים לדברים האלה כמעט ונפגע. כלומר, כשתאונה כמעט מתרחשת, אתה חייב לבדוק אותה, כי בעצם היא מנבט לך את התאונה הבאה. ופה הייתה כל סיפור הגבורה שאנחנו מכירים, של הטייסים האחרים שנלחמו בטייס המשנה, ושל הנושאים וכל מה שקרה מסביב, וראש הממשלה רץ לחבק את יניב האינסטלטור, הכל בסדר. אבל בעצם זה חושף פרצה עצומה שמערך ההבטחה הישראלי, כשטייסים ממדינות שאין להן יחסים עם ישראל ויכולים להגיע לכאן, וכשבעצם אף אחד כנראה לא מקיים באמת את בדיקת הרקע הביטחוני של הטייס הספציפי, ואומר האם מותר לאדם כזה לנחות בישראל. עכשיו, אם האומנים זרקו אותו בגלל רדיקליזציה, והוא התגלגל לחברת התעופה המרוקאית, ואחר כך התגלגל לחברת תעופה מדובאי, אתה מבין שיש פה בעיה.
0: עכשיו, העניין הוא, אנחנו שמענו שבוע שעבר גם ממי שהיה בתפקיד של מנהל רשות התעופה, נר ירקוני, שכל ה... יש תמיד חברות התעופה ובוא נגיד גורמי הביטחון מקבלים מראש רשימת הטייסים שעושים את הקו הזה, למשל לנדבג, וזאת אומרת, זה משהו שהוא מוכר בעולם התעופה, בעולם ההבטחה. זאת אומרת, אין פה איזה משהו מאוד חרוג. חריג, סליחה.
1: לא היה משהו חריג בעצם בעצם ההגעה של הטיסה הזאת עם צוותים זרים, אבל ההנחה הייתה שמתקיים איזשהו תהליך בדיקה, שמישהו בודק את הרקע של האנשים הללו. אם יש אדם שמפרסם פוסטים שמזדהים עם אל-קאידה, אתה לא רוצה אותו מטיס, מטוס מלא ישראלים דרך סעודיה וירדן, ובסוף הוא יכול לרסק לך את זה.
0: השולחנו של מי? כאילו רשימה כזאת מגיעה לעם, משרד התחבורה, מישהו אמר לי בכלל רשות המיסים, זאת אומרת זה קצת כזה...
1: יש שם איזשהו בלגן שעכשיו צריך לנסות להבהיר אותו עד הסוף. משום מה זה יושב אצל רשות המיסים, אבל רק הגוף שמרכז את המידע, לכל השאר יש נגישות. בסוף האחריות היא, ככל שאני מבין, על אגף התחבורה, הביטחון במשרד התחבורה. הם הגוף שאמור, שהוא מופקד על ביטחון הטיסות לישראל. מה שאתה רואה, את שרת התחבורה מירי רגב, שבמקרה נקלעה לארץ בזמן האירוע, אתה רואה אותה אחרי 4 ימים שהיא סירבה להגיב, אתמול הגיעה לאולפן הידידותי של אילה חסון, והתחילה להטיף. להטיח האשמות בכל האחרים. בסוף יש טענות מאוד חזקות שאומרות שזה יושב אצלה. אני חושב שיש בעיה, ככל שאני מזהה, יש בעיה באופן שבו חילקו פה את
0: האחרון. אני האחרון שהגן עליה, אבל איזה נגישות יש לאנשי משרד התחבורה?
1: יש להם, כי זה בדיוק העניין.
0: כי זה נראה יותר אירוע של מוסד, שבק וגורמי ביטחון מאוד עמוקים.
1: שבק ומוסד, הם צריכים להיות גורמי המקצוע שבסוף מייעצים, האם יש לנו מידע על X או על Y, והאם הוא פסול מלהתייצב כאן. אבל אני לא אוהב את הביטוי הגורם המתכלל, אבל הגורם שזה בתחום אחריותו, זה בדיוק משרד התחבורה, זה מה שנקבע בחקיקה מ-23, זה מה שאומר דוח של מבקר המדינה, שרק חלקים ממנו פורסמו ב-24, ולכן יש לך פה, אירוע משמעותי שצריך היה להיות באחריות שלהם.
0: ולמדינה יש יכולת להגיד לחברת תעופה כזו או אחרת, אנחנו לא רוצים את הטייס הזה, זה קורה.
1: אני חושב שלכל מדינה יש, זה ברור מאליו, בטח מדינה כמו ישראל, אם המלחמה שלא נגמרת כבר 3 שנים, ועם הסיכונים הביטחוניים הברורים לטיסות, אז זה באמת, תקשיב, יש פה איזה רצף של ניסים, אני לא אדם דתי, אבל ניסי ניסים ש...
0: זה בדיוק, לכן זה מעלה סימני שאלה, אם היה פה משהו, אנחנו אוהבים קונספירציות, פתאום יש גם צוות חלופי, ופתאום יש מישהו שיכול לפתוח, אם הטייס פתח את ה...
1: ז'קי, אנחנו באמת, אנחנו במקצוע הזה שנינו ביחד 10 שנים, בטח 50 ביחד, אם לא יותר. אנחנו יודעים כמה מעט הקונספירציות מתגשמות בסוף, יש המון סימני שאלה וכל מיני אירועים, האירוע הזה מחייב בדיקה עד הסוף, בסוף הסיפור הוא די ברור, והיה פה מזל גדול, אבל הוא מסתיר הריצה הזאת לצלשים והחיבוקים עם הנושא הגיבור, כל הדברים האחרים, אני חושב שראש הממשלה ידע למה הוא רץ לשם, כי היה לו ברור לחלוטין שמתחת יש ריקבון, זאת מדינה שמודבקת עם מסקינג טייפ, זאת האמת, תקופה ארוכה, ככה האירועים נראים. וככה מתנהלים הגופים הממשלתיים.
0: אבל זה לא יחזיר אותנו שזה לא כל כך קשור לדרג המדיני, זה הדרג הכי מקצועי, כמו שקרה,
1: ודדה. זה שאלה של דרג מקצועי, אבל זה שאלה...

0: אי אכיפה בכלל, יש פה שיתוף פעולה בין הצבא לאותם אנשים, או שבכלל העלמת עין, זה קומץ או לא קומץ?
1: קומץ זה בטח לא. וזו, זו ממש, מה זה קומץ? קומץ זה הגדרה שרוצים כאילו להתנער ממישהו, ופה, כשאנחנו מדברים על האירוע של, בכלל, גם בלי קשר למסיק, על כל ענייני אלימות של אזרחים ישראלים, מתנחלים שגרים בגדה, הם ממומנים על ידי ישראל, הם מקבלים ריינג'רים, זה יותר מעלמת עין. נותנים להם. נותנים להם להיות בשטחי B, נותנים להם להיות בשטחי A, נותנים להם להיות במקומות לא חוקיים, בשטחי C, גם מקומות סופר אלימים, יודעים, תראו, יש הפרסה שהייתה בג'לוד, שהיא מזעזעת עם, עם משפחת טובאסי, זה הכל ידוע מראש, כל הסיפור הזה הוא ידוע מראש, יש משהו שכל העיניים של כל העולם עליו, ועדיין.
0: כל העולם, אז זה בדיוק העניין, כמה בכלל למישהו עדיין אכפת מדעת קהל בינלאומית, מלחץ בינלאומי, האם יש מישהו שיכול להפעיל לחץ בעניין הזה?
1: לחץ תמיד אפשר, ואני חושבת שאנחנו רואים גם שכשקיים לחץ יש פעולה, והשאלה אם ישראל מסוגלת ורוצה. ואני חושבת שיש המון דיונים האם הצבא לא רוצה למנוע את האלימות או האם הצבא לא מסוגל למנוע את האלימות, ובעצם מבחינה המשפטית זה לא כל כך משנה. זאת אומרת, המבחן הוא מבחן התוצאה, וזה לא משנה אם הבעיה היא בעיה של מוטיבציה או הבעיה היא בעיה של יכולת. בסופו של יום הפלסטינים מופקרים לאלימות. אבל אני חייבת לומר, זה גם לא רק אלימות מתנחלים שמונעת את המסיק. יש לנו סרטונים של חיילים שמגרשים מוסקים משטחי A. אוקיי? אנחנו, זה המניעה של המסיק היא כל כך עמוקה, שהיא פשוט חוצה, יש לנו אירועים מג'נין עד דרום הר חברון, מסוגים שונים של אירועים, ויש לנו אירועים משטחי A, B ו-C.
0: זאת אומרת, זה לא אוזלת יד של הצבא ומערכת הביטחון, זה שיתוף שלהם בהרבה מאוד מובנים, ולכן הסיפור הוא מתנחלים וצבא, ולא מתנחלים שהצבא לא מונע מהם. כדי שנגדיר את זה המסגור נכון.
1: נכון, נכון, גם וגם. וכן, חיילים שעומדים מנגד במקרה הטוב ומשתתפים במקרה הרע, או ישראלים ש או חיילים שפשוט לא מגיע, כאילו צבא שפשוט לא מגיע. או תראה, כשקורה משהו, לי כעורך הדין, אבל גם לפלסטינים, אין איך להזעיק כוחות צבא. הם אפילו לא נותנים מספר טלפון לחירום.
0: זאת אומרת, את יודעת, בהיגיון פשוט ויבש, כל אזרח, כולל מבחינת החברה הערבית, אם קורה משהו חירום, יכול לחייג מעל המשטרה, שם אזרח פלסטיני, חקלאי פלסטיני, שתוקפים אותו, אין לו למי לפנות בעצם.
1: הוא יכול לפנות למשטרה, המשטרה תפעיל ב... הוא יכול לפנות למשטרה, אבל זה לא מה זה, כי ממספר פלסטיני, כשאתה מתקשר מה... אתה מגיע למשטרה הפלסטינית. אז אתה יכול להתקשר למספר יהודי, שהוא מספר מיוחד שהמשטרה הקצתה לטלפונים פלסטינים, ואז אם יש שם דובר ערבית שיכול, אז הוא לוקח את ההודעה ומעביר אותה למוקד, ואז המוקד מעביר אותה לחמל, ואז החמל עושה את הבדיקות. זאת אומרת, עצם התהליך של הזקת עזרה עוברת דרך מיליון גופים, או דרך המתק הפלסטיני שמעביר למתק הישראלי שמעביר. זאת אומרת, אין אפילו אפשרות להזעיק עזרה באופן ישיר.
0: טוב, זה מאוד קשה, ואני בטוח לצערי שעוד נדבר ונדבר הרבה, כי אנחנו עוד נדבר גם עם מישהו שהותקף במהלך סוף השבוע. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, רוני. תודה רבה. יום טוב.
1: תודה לך. יום טוב.
0: אז אל-מוחמי רוני פלי מן מנזמת יש דין אל-חוקוקיה, מוחמיית חוקוק אינסן, תחדثت عن الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين والجيش على المزارعين الفلسطينيين, وقالت مع بداية ونحن ما زلنا في المراحل الأولى والاستعداد لقطف الزيتون والاستعداد ل التوجه إلى الكولوم, تم تسجيل 40 حادثة اعتداء خلال الفترة الأخيرة, وسرقة محاصيل تكسير وأيضا تخريب في الكولوم وغير ذلك, واعتداءات على منازل. سيد نضال عديلي في أسرين, يعطيك العافية, صباح الخير.
2: يسعد صباحك أخي.
0: حكي لنا شو اللي صار معك.
2: احنا ببساطة ساكنين مش بطرف البلد, ساكنين يعني تقريبا بأول البلد, بس احنا مش دار مطرفة. امبارح انا طالع على شغل.

0: العالم وبيحكوا بكل صراحة.
1: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
0: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
1: ولا مرة.
0: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
1: عليك كرام وتامر نفار.
2: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو بتستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح،
4: وبتابع معكو ولقائنا مع الراصد الجوي دكتور باروخ زيف. بوكر توف.
5: بوكر أو
4: شبوع توف دكتور باروخ.
5: שבוע טוב, שבוע סתיו יפה.
4: סתיו מאוד יפה, אה? כן?
5: כן. הרוח האתזית מתה.
4: אבל תשמע, נעים בחוץ, נכון?
5: תראה, השבוע הזה יהיה חלקו נעים, והחלק השני פחות נעים.
4: בלתי נעים.
5: אבל עדיין בסדר, עדיין בסדר.
4: עדיין בסדר. אבל אנחנו סתיו באמת אנשים בקוצר רוח, מחכים לגשם.
5: לגשם הגדול. הגדול. להבטחות של השירות המטאורולוגי.
4: כן, הבטחות, רק הבטחות, כן?
5: אז זהו, המצב הוא כזה שחצי מההבטחות מתקיים. באירופה יש מזג אוויר מאוד נאה, אין שם גשם.
4: כן.
5: וגם בחלק המערבי של אירופה חם. זה חלק מהתהליך שבדרך כלל מביא לנו מזג אוויר קר וגשום. אבל בתחילת החורף זה, או בוא נגיד, קרוב יותר לקיץ, זה לא עובד פשוט. אבל יכול להיות שבהמשך זה באמת, אם זה יימשך, אז יביא לנו מזג אוויר גשום. אני הסתכלתי שבועיים קדימה, אין עדיין בשורות.
4: כן.
5: אבל בואו נחזור רגע לשבוע הנוכחי.
4: רגע, אתה אומר שאין בשורות עד שבועיים קדימה?
5: אמצע אוקטובר, עד אמצע אוקטובר.
4: כן, כן. אין בעיה.
5: עכשיו, אני, את האוקטוברים הגשומים היפים, אני זוכר את רובם ככאלה שהיו יבשים יבשים, ופתאום בשבוע האחרון נכנס לו פה חורף וירדו המון גשמים. היה איזה חורף אחד ב-2000. החורף לא היה מוצלח, כן. אבל באוקטובר, בסוף של אוקטובר, הגיע איזה שקע, מה שנקרא, שקע ברומטרי, והוריד באזור החוף 200 מילימטר, בשלושה ימים.
4: ווא.
5: זה היה, כל בוקר היה יורד גשם בלי הפסקה, בצהריים זה היה קצת נרגע, למחרת בבוקר שוב, זה היה באזור החוף, מנתניה, דרומה, המון גשם. נתניה קיבלה 200 מילימטר, תל אביב 150. היו דברים, ואולי לזה הכוונה. ונראה, בוא נחכה לחצי השני.
4: נחכה לחצי השני, כן.
5: Okay.
4: דוקטור ברוך, יש לך זמן, אולי מאזינים רוצים לדבר איתך, אולי היום ננצל הזדמנות שאתה תשמע את המאזינים, אם הם רוצים לדבר, לשאול
5: אז,
4: משהו.
5: אז רגע, בואו נגמור קודם תחזית לשבוע.
4: רגע, אני רק אקריא את המספר הטלפון, 0460-10-60-11-101. אם אידה אל-מוסלמין חבין התחדתו אלה דוקטור ברוך זיו יסאלו אישי ואנחנו מנרחב פיקו 60-10-101. כן דוקטור.
5: זהו, ביומיים הקרובים יהיה עדיין באמת קריר.
4: כן.
5: ביום שלישי יכול להיות שיהיה קצת גשם בדרום, אבל לא שיטפון, גשם חלש. גם במרכז אולי יהיו עננים, ובזה אנחנו גומרים את הספיח של מה שהיה בשבוע שעבר.
4: ספיח, כן, אתה משתמש זה משהו חקלאי.
5: אפנדיקס.
4: אפנדיקס, נכון.
5: כן. אפנדיקס זה המאייר, העיוור.
4: כן. לא, זה הצמח, נדמה לי שזה הצמח שגדל בעצמו, אולי בלי לנטוע, בלי לנטוע, נכון? בלי לשתור.
5: ספיח, כן, הוא גדל מחוץ לקופסה, מה שנקרא.
4: נכון.
5: השדה כן. יש שדה, ובצד פתאום נפלו כמה זרעים בדרך, אז נולדו כן. להם כמה צמחים, נכון?
4: נכון, כן.
5: יש בחקלאות, במסורת, מתייחסים ללקט פאה ושכחה.
4: פאה ו...
5: ספיח, שכחה.
4: כן.
5: פ... פאה, פאה, לקט זה מה שנשאר אחרי שאוספים.
4: כן, זה האוסף.

0: כן.
1: כן. פאה זה השוליים שמשאירים לפעמים. שכחה זה מה שהחקלאי שכח בשטח ולא דאג לנקות אחריו.
0: כן.
1: וספיח זה מה שגדל קצת בצד.
0: אתה מצטט, נדמה לי, אתה מצטט ממגילת רות, יכול להיות.
1: יכול להיות.
0: כן? אתה זוכר?
1: אבל זה לא, לא, לא יודע מאיפה, אבל זה מושג ידוע.
0: כן.
1: ואפילו היה פעם סופר ישראלי שקראו לו ביאליק, והוא כתב סיפור שנקרא ספיח.
0: חיים
1: נחמן ביאליק. שאותו אני לא מכיר, אבל הוא דאג להעלות את הספיח לראש שמחתו.
0: כן.
1: טוב, אז הספיחים של הגשם נגמרים, וביום רביעי מתחילה התחממות, וביום חמישי ממש כבר מתחיל להיות חם,
0: כן.
1: וככה עד סוף השבוע, ולמעשה גם לשבוע הבא. אבל החום הזה לא יהיה נורא, אנחנו נעבור את ה-30 מעלות, אבל זה לא יהיה מלווה בלחות, ומזג אוויר רוב היום יהיה נעים, רק ממש בשעות הצהריים יהיה קצת חם ויבש, אבל בלילות זה יהיה נעים. כך שזה באמת חמסין לא קל, ולא מסוג החמסינים הכבדים, כן. שמשכיחים לנו את הקיץ. לא, משהו...
0: אז לא. אפשר להגיד שיש איזון בין היום לבין הלילות, בין הימים לבין לילות, הלילות,
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: אז בוקר...
1: האמת היא שבהיסטוריה היו חמסינים כבדים מאוד באוקטובר,
0: כן.
1: ואני לא, אני מקווה שלא יהיה השנה, אבל זה יכול לקרות. אז בינתיים לא רואים את זה במפות, לא השבוע, אבל בכל מקרה, לקראת סוף השבוע, נעבור את ה-30 מעלות, אולי נגיע אפילו ל-34, אבל זה ממש בשעות היום, ואחרי הצהריים זה יורד והכל בסדר. מזג אוויר יחסית רגוע. יש איזה מאזין משהו? מתקשר
0: מישהו? עדיין לא, עדיין לא.
1: עדיין לא.
0: כנראה שהם כבר למדו אותנו, ידעו אותנו, ואין צורך.
1: יכול להיות שאתה צריך לנסות להתקשר לפני.
0: כן. אין בעיה. תשמע, אז בוא נעבור לים. אנשים עדיין רוחצים בים, נדמה לי.
1: שירחצו. הים בסתיו הוא יותר חם מאשר באביב. הוא משמר את החום של הסתיו, של הקיץ. ולכן הטמפרטורות בים גבוהות, קרוב ל-30 מעלות, ממש ג'קוזי. הרוחות האתזיות נגמרו, אז הים יירגע. הוא לא יהיה חלק, לא פלטה. בהמשך השבוע, מיום חמישי, כן פלטה. אבל עד אז עדיין יהיו קצת גלים, ולכן צריך לשים לב, אבל זה לא ים מאוד גלי, זה לא ים סוער, ואני תמיד ממליץ לא ללכת לחוף בלי מציל, אלא אם כן אתה שחיין אדיר, אתה יודע לשחות יותר טוב מהמציל.
0: אוקיי, אז התחזית לשבוע, באמת תודה רבה דוקטור ברוך, אחל לך באמת שבוע טוב מכל הלב.
1: שבוע טוב לכולם, להתראות.
0: להתראות. اذا بعدنا يعني بالصيفي القصيري زي ما بنعرفها ما استعمل مثل شل هيدي كايتا كشيب ميكايتا بنهايه الصيف اصعب من الصيف بعدنا يوم كل الاسبوع تقريبا نفس طقس اليوم ولكن في الليالي برودي وفي ساعات المساء بعض الرياح هذا طقس الخريف الجميل اللي احنا يعني نستناه وبعد هذا لمدة أسبوعين ما يمكن يكون في شتاء اللي احنا نستناه ونتمنى على أي حال صباح الخير

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذا سنستقبل إيتاي. إيتاي ما نشمع خبر يا كار. قدم كل إخ خاقيم هكل بسدر. خاق سمح يا حبيبي. אז ככה, קודם כל, בלי ויניה אין חג, ובלי חג אין ויניה, אין מצב, נכון?
2: ויניה זה מצוין לחגים עכשיו.
1: נכון, זה מצוין מאוד. אז בוא נספר טיפה על ויניה. מי אתם? מה אתם מציעים ללקוחות שלנו? לקוחות של ויניה.
2: אנחנו, לחברה שלנו קוראים ביו-הרווסט, ככה היא נקראת. ואנחנו בעצם חברה ישראלית, חברת טכנולוגיה, שפיתחנו בעצם פלטפורמה של גידול תאים מהצומח. לקחנו את הענבים, הצמנו את החומרים הפעילים שיש בענבים, בריכוז של 1,000 ענבים בכמוסה אחת בלי הסוכר, ויש לנו תוסף תזונה שנקרא ויניה.
1: ויניה,
2: כן.
1: וזה מה שמייחד את ויניה, נכון? לעומת המתחרים בשוק.
2: נכון. ויניה עברה מחקרים קליניים, זאת אומרת שהכל מדעי, הכל מוכח, הכל נחקר, וראינו שבעצם מה שהיא עושה היא מסייעת בעצם בהגברת האלסטיות של כלי אדם, היא מרחיבה את כלי אדם, ועד הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות, היא גם מסייעת בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד מאוד חשוב.
1: כן.
2: המון המון יתרונות שיש לויניה שמלווים אותנו במהלך היום, אתה יודע, המון אנשים שמדווחים לנו כבר בשעות הבוקר כשהם לוקחים ויניה והם מרגישים יותר ערניים בעבודה, בפגישות, שהם מרגישים יותר חדים, אפילו בנהיגה, אנחנו יודעים על המון לקוחות שלנו שמספרים שבנהיגה הם מרגישים יותר חדים ואנרגטיים, מגיעים הביתה ויש להם כוח להיות עם הילדים, לצאת לעשות פעילות גופנית, הם לא נרדמים על השפה בשמונה בערב מול החדשות, למרות שאצלנו במדינה החדשות זה דבר מאוד...
1: צריך לא, יותר מקפסולה אחת. כל יום. וואו, וואו, וואו.

0: באמת יודעים שהוא עובד, הוא עושה את העבודה, למשל ללקוחות חדשים שרוצים להתנסות, אנחנו נותנים להם 90 יום, 3 חודשים דורד, להתנסות בזיניה, ואם הם לא שבעי רצון, הם יכולים לקבל החזר כספי, ככה שזה מאוד הוגן, אני לא מכיר עוד חברה שעושה דבר כזה, גם אם השתמשתם, לקחתם כמה חודשיים, 3, ואתם לא מרוצים, אז אפשר להחזיר, ואנחנו באמת, תשמע, אנחנו מוכרים את ויניה בישראל כבר 9 שנים, בארצות הברית 5 שנים.
1: נכון.
0: והתגובות מאוד טובות, יש לנו אלפי לקוחות שלוקחים את זה.
1: יפה מאוד.
0: ובאמת זה עובד, זה עוזר להמון אנשים, זה באמת משנה לאנשים את החיים.
1: ואתה נכנסת לשוק והלקוחות בחברה הערבית, התחלת להיות הכוכב שלנו ויניה בויניה, איתי.
0: מכירים אותי, דורם, מכירים אותי, אני מתקשר לאנשים.
1: נכון, נכון. אז זה אומר הרבה דברים, עד כמה השוק והלקוחות בחברה הערבית חשובים לויניה. זאת שאלה טובה, נכון?
0: מאוד, מאוד. הם מאוד חשובים.
1: אז מה אתה אומר?
0: אני אגיד לך גם יותר מזה. אני באמת, אני מדבר עם הלקוחות מהחברה הערבית, הלקוחות ששומעים אותנו פה ברדיו כבר המון זמן, ומדברים איתי ומספרים לי, והם אומרים לי, איתי, תקשיב, אתה גם מעלה לפה לקוחות, יש הרבה שרוצים לעלות, יש לספר, לא כולם מוכנים אגב, לפעמים יש חלק שמתביישים, אז מי שרוצה לספר על ויניה, שידבר איתי ואנחנו נעלה אותו אצלך בתוכנית.
1: זהו, כאילו מי שרוצה לדבר על ויניה יכול להתקשר אליך, נכון?
0: בטח, בוודאי.
1: יפה.
0: אז גם הגדלות מצוינת להזמין, באמת מי שמשתמש בויניה ומרגיש שיפור ורוצה לספר פה בתוכנים של דורד, שיפנה אלינו, אני אדבר איתו ואנחנו נעלה אותו.
1: יפה.
0: והם באמת מרגישים, זה באמת משנה להם את החיים, הם מרגישים שהחיים שלהם התהפכו, הרבה מדברים על הנושא של הערנות במהלך היום, קמים מוקדם בבוקר, מתחילים לעבוד, מסיימים את היום מאוחר, והם מרגישים שהם כאילו התחילו את היום, זה מדהים לשמוע את זה, והמון לקוחות בחברה הערבית, בית התנאה שאנחנו פה איתכם ברדיו, שאנחנו רואים כבר, אתה יודע, אני רואה את האנשים כבר שאני זוכר אותם שהם קנו בהתחלה, כדי לנסות שהתחלנו לפרסם ברדיו השמס ואצלך בתוכנית, והם כבר קונים, הם כבר כמה שנים לוקחים ויניה.
1: וואי, וואי, וואי, איזה מדהים, בטח. בטח, עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על המבצעים, לדבר על ההטבות, ואחר כך אנחנו גם מקשרים אותם עם המספר הטלפון שלנו, נשמית לה תתנה את המעני סבע, אז חברים, למה אתם מחכים? זה הזמן להתקשר לויניה, לקבל את כל הפרטים ולהנות מההצעות הכי שוות, אל תפספסו. איתי, תן לנו מבצע כזה יפה.
0: בטח, אז תתקשרו אלינו. אני גם אגיד בערבית, כי דורד כבר לימד אותי,
1: נגיד
0: את זה, נשמי פלטת נין, תמני הסבא.
1: יפה.
0: אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למי שרוצה להתנסות, 5% הנחה, מגיע עם שליח פינם עד הבית, וגם יש לנו הטבה עכשיו לחגים, שבוע הבא היא מסתיימת, אבל תפספסו אותה.
1: כן.
0: אנחנו נותנים לכל מי שרוכש ויניה ל4 חודשים ומעלה, קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, יש אחד בעד הכנרת ויש אחד בנתניה. אז תתקשרו, זה שווה ממש, הטבה ממש שווה, גם תיקחו ויניה, תשמרו על הבריאות שלכם, וגם תצאו לחופשה, שזה בכלל מגניב לגמרי.
1: איזה כיף, אז אנחנו תמתינו ליד הקו, חשוב מאוד כל צוות ויניה, בבקשה להיות ליד הטלפון, הם מזמינים לשיחות, כולם להיות מוכנים, זה חשוב מאוד. נשמית לה תתנה את המען הסבעה, תודה, איתי, תודה מקרב לב.
0: תודה רבה,
2: דורי,
0: תודה
2: רבה.
1: ממש, ביי.
2: הזה המדמון
3: إذاعة الشمس 101.1
4: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة صومة مجلي كروم سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري اتصلوا فورا نجم 2692 مجلي كروم المفرق الشرقي رخيصة صومة عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة
5: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS لا تنتظروا ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم مقدم من وزارة الداخلية
6: الشمس دائما هذا الموجود برنامج سياسي.
7: لا وين اجتماعي؟
6: لا لا ممكن ترفيهي
7: فني.
6: لا لا لا لا
7: اوكي. فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
6: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
7: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
6: ولا